ရောင်းရရတဲ့အပီဆောင်မနာမြလှရှိကားတော်အောင်ရှင်ချေရမာရရကိုဖူကန်တင်စုရာစောတူရှာထမှုသင်ချေရ ma ye ngai kan zin zu ya sa han de sa ngo ma hi na ya sha me leng ja